Жінзайота гдалеко шукне любоваре фільму мого се яселіш фільмове ноце пет гуем нібьом се жінца ветворію вехеше бузу хмєлове, а то з весібним в'яцором, котриш суша фільмовему доростою, гарнеє а дойнеє вужеце. По чих літах пшестак і йовена за се слідк та вужеска фільмова пшеглідка. Моде лайске фільмарки а фільмаре судіалі Своє жива запедаш, м'язи другим похадаю зі звіго Комарова Кам'янця, а Хишобуза підла сутеке фільми зі серськими темами. В ядном уступую чека зорбі, котриш пшеспитую, цо даю оково Кам'янця, а теке ве Кам'янцу серськего. Дальшне забира се на лушне парт зі серським публіцистом, а яден уліцує шаке во серськи си ве дойні вужице. Z tych dogromady dwa, a ci jeszcze filmu Żińca Nikota reprezentują, fachowa jury najlepsze mytują, gwone myto dostanie 700 euro. Na filmowe premiery możesz się po takim jaselić, a na to aż możesz osobu rozłożyć, który film dobytnio publikumowe myto. Kinowe noce pod gołym niebiom zachopił się Żińca Wiatr Zegar 60 na namiestnie Anusz Tamuki w Chyszybuzu Chmielowie zastąpił darmo.

0: Царське шульське товариство «Жива Тухелу» на нових матеріалях зажішення аготи, то є проєкт «Собу», проєкт обшимівачі песелства «Пеш собу на дорда койство укнення рецы, цин собу а угетуй собу активні обшиміша, зі собу а уживай в'єле ракост праксе близьких матеріалів». Іщі пак мусуша счерпне біш весем нащо ангажі Жированих собустаткуючих жива тухолю ще на том дигітальним проєкті в окогнушу преспитую веб-строну на її функціональність. Нові матеріали се зестаяю а обживаю. Проєкт навідую Міла Цахаріасова, перажоварка за вітай веткубарки а веткубаріо.
1: Матеріал гержі се за шикнах. Кенчкше уживаш цеску рець в шаких ситуаціях. Треба ю за то нареження з сятнурами, опротами або садами. За веткубвар'я, а веткубвар'ки в жішонях або готах. Теке є можна за займованих стаєшо. Каш проєкт буже обшіступне, пен може шо шикно по житценню даунлодоваш. Перуцення су так пшігетоване, аж мергу се нет уживаш в праксе. Намакаєш там віле імпульзу, наприклад, чоєнка, співе, а гронка. Весепна лепшіна проєкта су зукове накравання. Повідане тексти, гронка, співе, де є біш пшіклад, а таке помоц.
0: 8. Октября, де шо готове біш, а веб-строна се з'явності презентіруваш улицю Цахаріасова.
1: Ми побітуємо пеніпеві пшетност в серському інтернаші, а пеще в жішуні в лакунтабун сконіошо, як можеш шотен веб-бок уживаш, сам упровіруваш, а активні таки собу ціниш. Вітане су веткубвар'я, стаєше а друге займце.
0: www.sobu.info є link к веб-строні від октября намакаєшо тампен матеріал за активне навожування до насарської ріці в жішунях, отах або дома. З витворенням приступа за займцу неопаке давно ще кінц, теке пезджі ще далі живаю на проєкше, а уживаю дальшне матеріал.

Во дню суседства бужо віче плана стограно, лаузеція де бужо дальшна тема весебне серски проєкт з тітелом «Мея віцьо ако ювапьом». При мікрофоні бужо за вас Григор Клім, я се з вами учобне розжогнуєм, я сам Аня Кохой-Чварцова. Меша спетобне ветпуднєм, а ветерхнінський яцар.